Zdržal se, ker si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.